0: 侵略するっていう大きな罪をね、私たちは犯したわけですね。で、そういうことは二度と絶対にやってはいけないというのが、ここに集まっている人たちの決意なわけなんですけど。
1: 许多民众也指出，在如今物价与税收同时飞涨的背景下，政府大幅提升防卫预算的计划不可接受，重防卫而非重民生的趋势必须被改变。
2: 安保三文書とかなんとかとんでもないに決まってるけど、でももうそんな段階の話じゃない。ほら消費税をね、食品の消費税を2年間タダにするとか言って、あんだって嘘でしょ。今分かってるでしょ。で、どんどんね税金上げてるんですよ、ちょびっとずつ。
3: それはもう絶対に反対だし許せないです。実際その物価なんかものすごく上がってて、暮らしでいくのも大変な中でね、どうして防衛費を倍増していくのかと。で、つまり戦争をやるためじゃないですか。そんなためにね、防衛費の倍増は許せないし、武器を海外に売るとか、どんどん基地を強化していくとか、もう本当にねおかしいです。止めなきゃいけないと思いますよ。
1: 凤凰卫视综合报道。
4: 感谢加入，持续锁定我们各界新闻。